0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Od ove godine starta nova manifestacija u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će to postati tradicija, a govorimo o manifestaciji Dani Prokoškog jezera 2026. godine, koja će se realizovati danas i sutra gdje drugo nego na Prokoškom jezeru. Znači, po prvi put o ovoj manifestaciji za naš radio govori iz Udruženja građana

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Polis Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.